Tusen takk til deg, til Marie Miriam fra Frankrike, med Loiseau et l'enfant. Det var den siste melodien i kveld, det. Nå har vi hørt alle 18.